0: ago ah na bia nyi ha na mama tie ho ana
1: ame hwane
0: oh doctor ne bram nya ha ayo na kwa mo ho ye de na wo pa ndisika ne wa kwa no bebere ba gu mba sese
1: ah doctor ba na se we die sa nsika kra bia ne ndani ha aya ne nkura nsika
0: oh dabi na pe bank bi na kokko save we na ye die ngro ngro beto be se ho hwe ah oyo risky doctor
1: me kwa ma ta bank ah doctor dio wa kan isuo sunzuno
0: oh dabi manga sa mbanyi pe ganta ya we na kre dande na dandani ne doctor bra ba no kuni nda media oba ne sika kra bia ho nzenzem se dia me ndi hu jai
1: ne nua bomu e na namanya sesep
0: jo anya nya tabi what de tani se to ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ku esita krabia ba tani wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa boa no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebere dia maude afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra saso be wo shares account chira se usika ne ogumba so yi kubetim dia kwa ko kampanga ki jetire hu na be dia didwa na se afeso adododia ni aba akire bia ho ne be ho akabo ma tafro saso ne ye be ho fixed deposit account wo di sika ko to ha na wa chire be mere dodua ne odi beba be yi do ne se wo yi ke na so awu ma bebre afi ye wani da so mutual fund a chire se wo sika ne oda ho ke wo be chire bank ke se boso ni bia titaku ana sembo afato wo na mere ne wa kwa ho ye hia mu wa kwa ko yi wa de na wo ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mere ye bia bafia ni da so nyinasa do ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ko be ma obosia na odi akoyo wiye na wiye a odi sika ka be tene to bre afi salary loans jese ya ne aye katua fa dat ko bia ye be ma obosia sa so controller loans jese abana juma ye ne katua fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ne ne wo yo bra na be je obosia na afi fa ko tene wo juma kin sa so ne akuafo ne ajadi obetima kaya ho abom ni aba ba je bosia be friend group loans afi overdraft san so ye mobile money se wo pe e cash anase physical cash bra na bisika puduo bia ne ohia bra ba jibi
1: na doctor padada na mehu be he
0: o beti akwane de nwa jira kwane kora be ya drop ba bia na na tu poku tone ne tiles ke na de be saso pepepe anase be ni kunkun cha radio ni de be di hwe ni mu o be san so ku beti akwane bi wo sampa goss wo mfie nkran kwanta kasapin camp junction adabo and office of your chance. The head office, Angasakide, Yadomahin Group. The manager, Wahumatra for Meso, 054-207-2719. Affair 020-770-1660. And I say, account.